0: به برنامه درمان خوش آمدین. من زلیخا ظهیر هستم. در این برنامه خواهید شنید که دختران کم سن پس از ازدواج در برابر چه تجربه ها و چالش هایی قرار می گیرن.
1: میتونه که بعض از مشکلات جسمی را هم کسی که در سن پایین عروسی میکنه اونا زیادتر میتونن تجربه بکنن.
0: قضاوت های اجتماعی و تأثیری که بر زندگی زوجهای بدون فرزند میگذارد.
2: ارزش پایین میبره، زیر سوال میبره، خودش هم زیر سوال میبره، حتی قبول میکنه که عیب دارم.
0: و در پایان با درامه رادیویی چراغ همراه میشیم، روایت های از امید به آینده روشن.
3: سردار خان، تو چطور پنیرا و شیرای تاریخ تیر شده را سودا میکنی؟
4: او معلم صاحب، ما این چیزا را چند ماه پیش سر ازی فروختیم.
0: شما برنامه رادیویی درمان را میشنوین. این یک برنامه هفتگی است که برای بهبود کیفیت زندگی و سلامت شما و کودکانتان مشوره ها و مهارت های عملی ارائه میکنه. در برنامه گذشته به تأثیر روحی ازدواج در دختران کم سن پرداخته بودیم. این بار می‌خواهیم درباره مشکلات و دشواری‌هایی صحبت کنیم که ممکن است دختران کم سن بعد از ازدواج با او روبرو شوند. گاهی چنین اتفاق می‌افتد که یک دختر کم سن بعد از عروسی به دلیل شرم یا ترس و یا هم قضاوت مردم حتی مشکلات صحی خود را به کسی نگوید. امری که میتونه در دوران بارداری و حتی ولادت بر او مشکلاتی را به وجود بیاره. راه های کنار آمدن با این چالش ها را در این برنامه بررسی میکنیم، اما در آغاز به صدای زنی گوش میکنیم که از نابلدیش در نگهداری نوزاد خود میگوید.
5: تمنای و 22 سال هستم. من در سین 15 سالگی ازدواج کردم و اولین فرزندم که به دنیا آمد 16 ساله بودم. دوران حاملگی نمیفهمیدم که امی حاملگی چی معنا میده. وقتی که نوزادم به دنیا آمد خیلی مشکل بود که ما چگونه ای را تا بالا کنم و نه از این طفل خو میترسیدم و نمیتونستم که چگونه او را شیر بدم. ای در دنیا آمد ما نمیتونستم ای را حتی پوشک و چیزاش را کنم. بعد از اینکه بود مادرم تمام کارهای از این را میکرد و دیگه وقتی احساس ترس داشتم که مثلا او خیلی ضعیف بود و نمیتونستم او را بغل کنم. و ای که بود شبا خواب نمیکرد و من مجبور بود که من از این مراقبت کنم و موضوع خاطر که بود خیلی سخت بود و روزام نمیتونستم استراحت کنم و دیگه که خیلی احساس میکردم که من زندانی شدم.
0: فوزیا که باشنده بامیان است و به خاطر سن کم دوران حاملگی سختی را داشته میگه حس شرمی که داشت نمیگذاشت کسی از حال او خبر شوه.
6: زوفیت داشتم، دلبدی داشتم، اشتهای ما بیخی بند بود، کمر ما درد میکرد، پاهای ما درد میکرد. دیگه خیلی تنها بودم، با کسی گفتم نمیتونستم، از کسی کمکم نگرفتم چون شرمم میشدم. اگه بگیم خانواده ما سرمقار شوه که بهانه گیری منه، نازانگی منه، فقط امی حامله. دیگه خیلی تنها بودم، پرخوشگر شده بودم، افسردگی گرفته بود، حقیقت خود گریان میکردم.
0: صحبت هایی را که شنیدیم از زنانی بود که در سن خرد عروسی کرده مادر شده بودند و در عین حال مشکلاتی در مراقبت از خودشان داشتند، اما به کسی نگفته بودند. ای که چرا دختران کم سن بعد از عروسی دردها و مشکلات روزمره‌شان را در دل نگاه می کنند و ای خاموشی چی عواقبی می تانه که در آینده برشان داشته باشه؟ موضوع گفتگوی ما با دکتر شین کیوردک، متخصص نسایی و ولادی است. دکتری که مراجعین از همین کاتگوری زنان کم سن داشته. دکتر صاحب همین حالا در استودیو همراه ما هستند. سلام بر شما دکتر صاحب.
1: سلام زلیخا جان، بر شما تمام همکارا و دوستان که صدای ما رو میشنوند.
0: بخیر باشین. بیاین که صحبت‌ها رو از اینجا شروع کنیم. از دید شما یک عروس کم سن و سال در همون روزهای اول و ماهای اول بعد از عروسیش ممکن با چه مشکلاتی در مراقبت از خودش روبرو شوه؟
1: بسیار خوب زلیخا جان، زمانی که یک دختر در سن پایین عروسی میکنه، اولین موضوع خویی است که او به یک فامیل بیگانه میره، به یک جایی که اصلا قبلا در اوجه نبوده و تجربه زندگی کردن در اوجه نداشته. این خودش یک فشار روانی است بالا یک دختر. در پهلویش میتونه که بعض از مشکلات جسمی را هم دختر خانمه که در سن اصلا کل دختر خانم ها، اما کسی که در سن پایین عروسی میکنه اونا زیادتر میتونن تجربه بکنن. مثلا دردهای قسمت پایین بدن یک موضوعی است که دخترها میتونن تجربه بکنن و تا یک حد اونا را اذیت بکنه. همچنان عفونت های سیستم تناسلی بولی که باعث سوزاک میشه در دختر خانم ها، باعث سوزش و خارش و درد میشه. تب حتی میتونه داشته باشه. و همچنان حالت روانی که قبلا هم اشاره داشتم که حالت روانی که یک دختر خانم در یک خانه بیگانه رفته و بالایش واقعا سخت تمام میشه که با او خانه زود بسازه
0: و ای احساس و فشارهای روانی بر هورمون‌های بدنیش هم تاثیر میگذاره.
1: 100%. ما شما در برنامه‌های قبلی داشتیم که گفتیم که تمام قسمت‌های بدن مغز کنترل میکنه و زمانی که مغز حالتش از کنترل بیرون میشه، یعنی یک خانم ناراحت میباشه، پس هورمونای زنانش هم میتونه که پایین و بالا شه که در بعض دختر خانما باعث یک لکبینی یا خونریزی‌های غیر منظم در اوایل عروسی هم شده میتونه.
0: و امی که تجربه کافی نداره، آگاهی نداره، ناآماده است برای زندگی مشترک، چقدر میتونه در تصمیم گیری های ساده روزمره مثل از این که به صحت خودش اولویت بده این دختر را دچار سردرگمی بکنه؟
1: خب در کل محیط بر دخترای وطن ما شما قسمی است که اونا هیچ گاهی متوجه خود شده نمیتونن، بسیار کم فامیلا هستن که اونا را متوجه این مسئولیت ها بسازن که به صحت خود فکر بکنن، به جسم خود فکر بکنن، به روان خود فکر بکنن. و زمانی که یک دختر خانم در مو سن پایین میره به یک فامیل بیگانه، به یک جایی که بیخی برش نوست، اوج دیگه باز این وضعیت دیگه هم خراب میشه. یک دختر خانم که هیچ کس در اوج نمیشناسه و نو رفته در یک فامیل، اصلا نمیتونه که از احساسات خود بگویه،
0: یعنی جرأت صحبت کردنش کم میشه.
1: 100%. او نمیتونه که احساسات خود بیان بکنه، دردهای خود بگویه. خصوصا موضوع شرم در وطن ما شما بسیار معمول است که یک دختر که نو عروسی کرده، او اگر از درد بگویه، او اگر از یک مشکل بگویه که باید به مرکز صحی مراجعه بکنه، شرم آور گفته میشه و این موضوعات باعث میشه که سکوت اختیار کنه و با خود درد خود تحمل بکنه و بعدها باز حادثه های دردناکتر را تجربه بکنه.
0: پس از ازدواج شوهر در خانه فردی است که دختر میتونه حس نزدیکی نسبت به سایر اعضای خانواده با او داشته باشه. باز در شرایطی که شوهر در خانه نیست یا مصروف کار است که یک امر طبیعی است، این زن کم سن چگونه با احساس بی کسی و مسئولیت تنها بودن در خانه کنار بیاید؟
1: زلیخا جان، زمانی که یک رابطه برقرار میشه ما شما میفهمیم که زیادتر ارتباط امو زن و شوهر با خود دارن. در دوران نامزادی هم اونا زیاد با هم میبینن. وقت که در او خانه هم دختر میره، یگانه کسی را که نزدیکتر از همه به خود اسم میکنه او شوهرش است. که شوهر اگر مهربان باشه و کسی باشه که با درک بلند زن خود بفهمانه که پهلویش است، او خب باز بیخی یک حمایت کننده قوی میشه برش. و معمول است در وطن ما شما که شوهرها عموما وظیفه دارن و بیرون از خانه هستن، از صبح تا شام نیستن، و یا هم کسایی ما شما داریم که عروسی میکنن و بعد از عروسی میرن به یک مسافرت طولانی مدته که خانم در خانه تنها میمانه. این دیگه حالتی است که این دختر خانم واقعا خود تنها حس میکنه و اصلا جرأت از این نمیداشته باشه که با کسی حرف بزنه و یا چیزی را بگویه. و این حالتی است که او رو به طرف افسردگی هم برده میتونه و میتونه که دختر یک افسردگی خراب را تجربه بکنه.
0: در این قسم شرایط اگر مادر هم شوه و طفلی را به دنیا بیاره، طفلش در ماهای اول زندگی با چه مشکلات و خطرات روبرو خواهد شد چون مادر خودش تجربه کافی نداره؟
1: موضوع مهمی را اشاره کردین، موضوعی را که زیادتر از فامیلای ما و شما تجربه دردناکی از او دارن. در اول امی که یک خانم کم سن حمل میگیره، این یک موضوع اساسی است. او هیچ تجربه نداره، او هیچ چیزی را نمیفهمه که چی باید بکنه، یعنی ای که مسئولیت یک کس دیگر هم به عهده گرفته اصلا دربارش درک نداره. او میتونه که فعالیت های روزمره خود قسم سابق ادامه بده یا مثلا متوجه صحت خود مثل همیشه نباشه. این موضوعاتی است که بالای طفل اثر میگذاره. اولتر از همه خود سن و سال از او مهم است که یک دختر خانم که از 18 سال پایین است خودش یک خطر است برای طفل، که او نمیتونه بعضن که طفل رشد بکنه و باعث سقط میشه در پهلویش به احتیاطی هایی که خانم میکنه، مثلا رفتارش، بلند کردن وزنهای بالا، پیاده روی شدید. این گپایی است که میتونه باعث زیان طفل شوه که هر کدامش ملامت میسازه خانمه. اول خودش یه حس میکنه که ما ضرر رساندیم به طفل خود و بعدش از طرف اجتماع بالایش یک تاپه زده میشه که طفل خود از بین برده. بعدش زمانی که یک مادر خردسن طفل به دنیا میاره، 6 ماه اول شیردهی 6 ماه بسیار مهمه در زندگی طفل است، که شیردهی باید در وقفه‌های منظم باشه، با فاصله منظم، در تایم منظم، که دختر خانم از این هیچ کدامش تجربه نداره و میتونه که شیردهی درست نداشته باشه و طفل به طرف سوی تغذیه ببره. در پهلویش موضوع مهم دیگه ای است که ما شما در وطن خود تجربه های تلخش داریم که یک دختر خانم که خورده است شب به طفل شیر میده، در شیردهی زیادتر دختر خانم ها بالای طفل خواب رفتند و طفل زیر سینه کده و طفل متاسفانه از بین رفته، که یک موضوع بسیار دردناکی است با خود مادر و با تمام فامیل. اما باز هم سر مادر فشار زیاد می آید و او را قاتل خطاب می کنند، که این یک ضربه روحی و روانی است که تمام عمر او دختر خانم او را یاد برده نمی تانه. بعد از 6 ماه خوردن طفل، آب نوشیدن طفل، موضوعات مهمی است که باید یک دختر خانم بفهمه در بارش، که متاسفانه دختر خانم های خرد این موضوعات درک کردن نمیتونن و طفل به طرف یک رشد کم، یک کن ذهنی و یک حالت میبرن که در آینده ها هم به مادر هم به طفل دردناک است.
0: در حرفایتان شما اشاره داشتین که به دلیل از این که ناگهان دختر خانم در سن و سال خرد وارد مرحله زن و شوهری میشه، ممکن که اعتماد به نفسش ضعیف شوه. در کنار از این دیگه چه عواملی باعث میشه که یک دختر کم سن براحتی نتونه درخواست کمک برای خودش یا برای کودکش بکنه، برخلاف زنای بالغ و بزرگسال که یا خودشان میرن به دکتر مراجعه میکنن یا از دیگرها درخواست کمک میکنن؟
1: درباره درد گفتن به دختر خانما از خانه پدر ایمانده که اونا باید جرات نداشته باشن که از درد خود بگوین، به خاطر که اگر از درد میگن در خانه پدر اونا سرکوب شدن و گفته شده که تو خرد دختر تو چی به درد. زمان که در یک محیط بیگانه میره، پس ایره بالاتر شرم‌آور میدانه و از اون خاطر هیچ وقت جرات نمیکنه که از درد خود و یا از مشکل خود به کسی بگویه و کمک بخواه.
0: در صورتی که یک دختر خانم همی جرأت را بر خودش میده و از یک نفر کمک میگیره، در دراز مدت وابسته بودن به اجازه یا حضور دیگرا بر ازی که پیش دکتر بره، چه احساساتی را در او به وجود میاره؟ مثلا ترس و یا درماندگی را در او تقویت نمیکنه؟
1: بدون شک. اما قسمی که قبلا اشاره داشتم که در فامیل پدر هم همین موضوعات هست، ولی زمانی که آدم خانه بیگانه میره، اجازه گرفتن خودش یک ترس به وجود میاره. شاید ممانعت صورت بگیره، شاید نگفته شود، شاید بدتر از این حرفهای خرابتر را بشنون. از او خاطر این جرأت دیگه هم سرکوب میکنه و کمتر میسازه.
0: پس توصیه شما چی است؟ ساده ترین راهی که میتونه برای دخترها کمک بکنن که در این قسم شرایط تنها نمانن، جرأت حرف زدن پیدا بکنن و آگاهیشان بیشتر شود چی است؟
1: ما اولتر از همه به مادرها میگم، زمانی که دختر خانم به یک سن میرسه که حرف گرفته میتونه، باید تمام موضوعاتم را شریک شوه، با بسیار سادگی برش فهمانده شوه که بعد از عروسی مادر شدن چی تجربه هایی را داره و چی کارهایی را باید یک دختر خانم انجام بده. در پهلوش خانه بیگانه، خانه خسر، خانه ای که او دختر میره، در او خانه هر کسی که بزرگتر است، اونا همگی باید این فضا را مساعد بسازن که او آدم اعتماد بکنه و مشکلات خود در میان بگذاره. و از همه مهمتر حمایت شوهر است، که شوهر در هر حالتش باید پهلوی خانم خود باشه و با او درک بده، ای اجازه را برش بده که او تمام حرفهای خود با او شریک بسازه.
0: بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب از وقتی که گذاشتین و معلومات مهمی را شریک ساختین.
1: تشکر از شما هم.
0: با گفته متخصص نسایی و ولادی، ازدواج در سن پایین برای دختران میتونه باعث بروز مشکلاتی مثل دردهای زیر شکم، سوزاک، خونریزی های نامنظم و دیگه عوارض صحی شوه. تاکید دکتر در برنامه به ای بود که دختران در این قسم شرایط نباید خاموش بمانند، بلکه بهتر است که با خانواده یا همسر خود صحبت بکنن و به موقع برای درمان و مراقبت های صحی اقدام کنن. برنامه ما ادامه داره. معلومات و مشوره‌های عملی برای بهبود کیفیت زندگی و سلامت را شما هر هفته در درمان به دست آورده میتونین. در برنامه‌های گذشته بی‌اولادی در بین زن و مرد و جنبه‌های مختلف او را صحبت کردیم، اما این بار می‌خواهیم با قضاوت‌ها، رفتارها و مشوره‌های خودسرانه‌ای بپردازیم که زوج‌های بی‌اولاد با او روبرو میشن. بی‌اولادی خودش یک چالش است، اما این مشکل با رفتار و طرز دید دیگران مثل فامیل و خویشاوندا عمیق‌تر میشه. نداشتن فرزند ممکن است که برای زن و شوهر ناراحت کننده و نگران کننده باشه، اما فشار خانواده، جامعه، حرفای مردم، قضاوت‌ها و حتی اشاره‌های کوچک هم زوج‌ها را اذیت میکنه. در شروع برای درک بهتر این بوده از بی‌اولادی، گزارشی را از همکارم میشنویم.
7: بی اولادی یک مشکل مشترک میان زن و مرد هست، اما در بسیاری موارد تنها یک مسئله صحی باقی نمی ماند و به یک موضوع اجتماعی و خانوادگی نیز تبدیل می شود. اسما 5 سال پیش ازدواج کرده، اما هنوز صاحب فرزند نشده. او می گوید در این مدت علاوه بر مشکل بی اولادی با قضاوت ها و نگاه های اطرافیان نیز روبرو بوده است. به گفته وی در اجتماع و حتی در میان برخی اقاربش قضاوت‌ها و صحبت‌هایی را می‌شنود که برایش آزاردهنده است.
8: یک شکل از من هم می‌پرسن هم که می‌بینن میگن چی شد هنوز بچه دار نشدی؟ چی شد اولاد نیاوردی؟ چی کار شد؟ میگن نخندن به یک شکل تمسخرآمیز بر من نگاه میکنن. این خیلی به دلم درد میکنه واقعا. یک حس خیلی بده به من انتقال میدن. دیگه فکر نکنم که آتش میگیرم.
7: این داوری ها و پیش داوری ها تنها محدود به زنان نیست. در کشور مثل افغانستان نسبت به مردان بی اولاد نیز وضعیت همین است که می تواند بر سلامت روانی و زندگی روزمرهشان تأثیر بگذارد. عبدالولی یکی از مردانی که 9 سال شده است در تلاش برای اولاد داشتن تحت درمان است می گوید از دیدن خانواده های دیگر با فرزندشان حسرت زده می شود.
9: مثلا پدرها از نوازش می تونه مکتب روان می کنن. به حد ما حسرت بی اولادی می خوریم. دیگه مردم ها هر نوع فکر می کنن و اصلا می گن که امی تو که اولاد نداری بالاخره زمینی که داری و زندگی که داری یه از پیش تو میراث خواهد ماند. امی کلمه میراث دیگه کمی سرمان سخت تمام میشه.
7: در همین حال سباون عزیزی روانشناس میگوید شماری از زوجها به دلیل فشارهای خانوادگی و اجتماعی با مشکل مضاعف روانی و روحی نیز روبرو میشوند و برای درمان مراجعه میکنند.
10: اونا بیشتر از بی اولادی رنج نمیبرن نسبت به این که بیشتر رنجشان تکلیفشان از برخوردهای ناملایم اعضای فامیل است. این خودش بزرگترین چالش، بزرگترین مشکل یک خانم یا بزرگترین مشکل یک مرد همی است در جامعه ما و شما متاسفانه.
7: بی اولادی مشکل یک منطقه یا کشور خاصی نیست. در سراسر دنیا میلیون ها زن و مرد با آن زندگی می کنند. برخی از زنان تحت درمان قرار می گیرند و برخی دیگر بدون تغییر باقی می مانند. اما در افغانستان آن چین مورد را دشوارتر می سازد نگاه ها و قضاوت های اجتماعی است. مسئله ای که به جای کمک در بسیاری موارد فشار بیشتری بر افراد وارد می کند.
0: شنیدیم که بی اولادی بیشتر وقت‌ها باعث میشه زن و شوهر با فشارهای روحی و روانی هم روبرو شوند و در بسیاری موارد دلیل اصلی این فشارها برخورد خانواده و دیدگاه‌های مملو از قضاوت اطرافیان در جامعه است. ای که چونین رفتارهای با زوجهای بدون فرزند تا چه حد میتونه آنها را اذیت کنه و ای که خانواده‌های نزدیک و جامعه چگونه باید برخوردشان را در این مورد تغییر بدن با شرف الدین عظیمی روانشناس بیشتر صحبت میکنیم. عظیمی صاحب سلام علیکم، خوش آمدین، تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتین.
2: شما سلامت باشین، بخیر باشین، انشالله که در خدمت باشین.
0: در جامعه ما از زوجها معمولا توقع میره پس از ازدواج اولاد داشته باشن. در این قسم یک ساختار بی اولادی چگونه میتونه رابطه یک زوج را با فامیل و اطرافیانش دچار تغییر و یا هم چالش بکنه؟
2: ما آنچه تجربه داریم و آنچه که ما رو برو شدیم با زنان و مردان و خانواده ها متاسفانه سبب شده که دخالت های خانوادگی در زندگی شخصی بیشتر شود و برای پیدا کردن مقصر تلاش میکنه اعضای خانواده که مقصر را پیدا کنه و این به یک نحوه آرامش فامیلی را و خانوادگی را از بین میبره.
0: مرزها و نزاکت های روابط میان اعضای خانواده را تغییر میده؟
2: کاملا تغییر میده. توقعات بیش از حد میشه، تصمیم گیری ها عجولانه میشه، کسی حریم خود و حرمت هاست و او را مشکنانه متاسفانه.
0: در کنار از این که برای یک زوج بسیار سخت است پذیرفتن یک نظر هر کسی را در زندگیشان داشته باشن، معمولا از نگاه ها و حرف های دلسوزانه هم حس خوب نمیگیرن. تجربه این قسم نگاه ها و رفتارهای اجتماعی چه تأثیری بر زندگی روزمرهشان داره؟
2: متاسفانه سوال های تکراری و آزاردهنده زیاد میشن. مقایسه با دیگرا بالا میره. عروس فلانی رو بیبی صاحب اولاد شد، تو چرا مشکل داری؟ تو چه شده؟ یا مثلا چی کردی؟ یا چرا مثلا توی توانایی رو نداری؟ تو عیب داری؟ و هم سالم قضاوت ها. و بعضن هم که زیادش که به اصلاح اعضای خانوادیش باشه یا مثلا خانوادی پدرش، باز اونا برعکس دلسوزی میکنه بعضن خواهد، یعنی او هم زیاد معصر نمیباشه برش و بعضی اوقات هم سبب نصیحت ها میشه. ای جبرو او جبرو، ای رو بخو او رو نخو، ای هرچی که در دل خود مردم آمدن او رو برش فرمایش میده به مادرها و کسانی که صاحب اولاد نمیشن متاسفانه، و این سبب افت اعتماد به نفسش میشه و روزمرگیش دچار مشکل میکنه.
0: و امی سفارش های هر دو طرف خانواده ها چگونه میتونه به برداشت خود فرد از احساسش و ارزشمندی شخصیش تاثیر بگذاره؟
2: بسیار زیاد متاسفانه استرس را بالا میبره، ارزشش پایین میبره، زیر سوال میبره، خودش هم زیر سوال میبره، حتی قبول میکنه که عیب دارم، خودش قبول میکنه وقتی برش متواتر و به تکرار و به کرات گفته شوه که تورستی و تورستی و خودش هم در یک مرحله میپذیره که بله من یک عیب دارم و نقص دارم، احساس قضاوت شدن برش پیدا میشه، حساسیت بالا میره و امنیت روانی خود در خانه متاسفانه از دست میده.
0: همی که امنیت روانی خودشان را از دست میدن و در برقراری ارتباط با دیگران دچار مشکل میشن، آیا سبب انزوا و فاصله گرفتنشان از محافل فامیلی و اجتماعی هم میشه؟
2: قطعا که میشه، از محافل دور میشه، از مردم دور میشه، از سوال فرار میکنه، از محفلها فرار میکنه، از مرده و زنده انکار میکنه.
0: چرا؟
2: سوال میشه ازش، قضاوت میشه، به مورد مقایسه قرار میگیره، همگی دورش جمع میشه، چرا نداری اولاد، چرا نمیتونی اولاد، و هم سوال وی بالاخره خسته میشه، از یک طرف که نمید نداره اولاد، از یک طرف خودش دوچاری مسئله است، از یک طرف هم فشار اجتماعی بالا بره. در کنار ای که شما گفتین چرا، بعضی احساس شرم هم برش رخ میده که خب خجالت میشن و که ما چرا اولاد نداریم.
0: با عنوان روانشناس چی توصیه بر زوجهای میتین که بی‌اولادی را در زیر فشارهای اجتماعی تحمل میکنند؟
2: هر قدری که مشکل مشترک پنداشته شوه، نه یک مشکل فردی، نه یک مشکل یک مرد و نه هم مشکل یک زن، این بهبود پیدا میکنه این مسئله و ما زیاد دیدیم که مسائل هم حل شده و حتی مادرها صاحب فرزند شده. و در کنارش هیچ وقت امی سعی و تلاش بندگی خود را نزد رفتن نزد دکتر را و رفتن نزد مداوا و تداوی های جدید را و مثلا چیزایی که نو نو مبرید روزانه طبابت در حال توسعه و رشد است، این هیچ وقت نامید نشه و ادامه بده.
0: بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب از حضورتان و صحبت‌های پربارتان برای شنونده های ما.
2: شما سلامت باشین.
0: با شما هستیم شنونده های عزیز. قسمی که روانشناس در برنامه گفت بی‌اولادی یک مشکل مشترک و چند بودی طبی، روانی و اجتماعی است، نه یک مشکل فردی. و از اوجایی که فشارهای اجتماعی، خانواده و جامعه رابطه زن و شوهر را میتونه تحت تاثیر قرار بده، نیاز به آگاهی دهی عامه، اجتناب و دوری کردن از قضاوت ها و صحبت کردن برای حل سوء تفاهمات است. اکنون وقت چراغ است. درامه با داستانهای درباره آینده ای روشن. بیاین که در این قسمت بشنویم درس و تعلیم چطور راه فردا را روشن می سازه.
11: اینا سردار، ای سوغات های تفز بگی.
12: خدا یکیست که گر شیرین است که کارت میآید. از یا مسکب کشفت بگی بر
4: دیوانه خونه شدی زاید خان، این قطعه های شیر و پنیر را چرا تو گزلک کدی؟
12: این از خود برزار کو اینا سایکو که این را تو برات مندازه بشه بگی.
4: تو بادم گریت نمیفهمی، آل ما سبقتا میتم چطو مزیدات
12: تو صبر واره برام سایکو آله فامیدی ها آله بگو که این آله بگو که وزیش چطور هست چطور هست
13: باشه باشه باشه باشه آدم هست این جنگ چرا میکنه
4: مالم صاحب جمال یادم مغزش به جای شده ما با جای میکنمش
13: او سردار خبرت کردم که دیگه وار نکنی سر زایده ها
4: او مالم صاحب جمال تو دست ما الاکو مرا میزنی سرش
13: باشد باشه زاید خان وار نکنی سرش
12: خدا یکیست که گر شیرین است ها گوشش مالم صاحب تو گوشش را که مهت یک ترکای سرش را برش شربت خوب بفامه
13: اخ یک ذره حیاکو زاید خان اینم ما سردار را گرفتیم تو دیگه وار نکو آرام باش
12: مالم صاحب چطور حرام باشم که تمام کلان غلطی کده قربانت شو
13: خیر باشه تو حوصله کو کل چیز خوب میشه
12: چی را خب حوصله کنم مولای تاریخ تیر شده را در جانب زده و سر فروخته
4: حالا تو چشم نداشتی که تاریخ های سر کارتن سیل میکدی
12: تو ایره سایکو مکای چشمم در خط میچسبه
13: نه سایکو شما جنجال نکنین خدا مهربان است این مشکل آسان میشه سردار خان
3: تو چطور پنیره و شیرای تاریخ تیر شده را سودا میکنی؟
4: او معلم صاحب، ما این چیزا را چند ماه پیش سر ازی فروختیم. او غای تاریخش تیر نشده بود. خدا میدانه کی پنیر و شیرا را برای چی نگاه کرده بود.
3: بیبی زاید خان، دیگه دفعه که مال میخریدی یک آدم باسواد کتت ببر. مال تاریخ تیر شده را نگی.

0: آجره دخترم؟
1: چی میگی آقا؟
0: آقایت قربانت، چطور کلاونگ هستی؟
1: از روی کتاب لغت ها رو نوشته میکنم.
0: آفرین دختر زامت کشم، لغت هایت نوشته کو. بازمو جه میخواست او رام کتید بیار.
1: سعی اسمیارمش
0: این دختار خو سعی کتی یکی دیگه چسبانیم. تو باش که آخر چطور میشه.
1: اینه میخوار آوردم آقا.
0: شباز، تو خود دختر قهرمانم هستی. میخوار امی جبان، تو برو نوشته تکو.
1: آمیرم آقا، چند تا لغت های مانده.
0: او شد باشه دخترم که کتاب از پیش چتل نشه و لغت های تام سعی نوشته کنی.
1: اما تو میکنم آقا.
2: نام خدا، پدر و دختر هر دیتان در کار هستن. دخترش سبق میخونه و آقایش هم تختارم میخ میکنه.
0: اوهو، چشمایم روشن. بی بی جان خوارم آمد، خوش آمدی، مانده نباشی.
2: خوش باشی، زنده باشی کمال بیادر. از این تختا چی جور میکنی که پیش رویت گود کدی؟
0: در مهاجرت با بسیار شوق کتاب خریده بودم، حالا کلش در بوجیه هست. گفتم باش انواری برش جور کنم.
2: ما میگم عجب کار میکنی، دنواری کتاب خوب نگاه میشه.
1: مانده نباشی اما.
2: زنده باشی آجره دخترم، کلان شوی. تو بیا که از این پیشانیت خواه یک ماچ کنم. اینی ترکاری را بیگه براتان آوردیم، به یک جای صحیح بانش. بیگی دخترم.
1: صحیح سم خانه تا باد.
0: آجره دخترم، ترکاری ها را که ورداشتی؟ لغاتای نوشته کدگی تان بیار که ما ببینم.
1: اما تو میکنم آقا.
2: هی در گور غریبی اسد یک خوش اشتک است. گاهی کتا آقای خود در سرزمین ها میره و گاهی زم میره. اگه دست ما تنگ نمی بود در مکتب سیاهش میکدیم.
0: ما در مهاجرت هم مزدوری بیگانه را میکدم و هم پانتون میرفتم. همی آجرگگ نیست، نیم روز مکتب میرفت، نیم روز دیگه ایزم جمع میکد.
1: تو بی آقا کسایی نوشته کدیم یا نه؟
0: تصور قلم، کتاب، مکتب، معلم. آفرین، نام خدا، ماشاءالله بسیار خوب نوشته کدی. بی بی جان خورد؟
2: کمال بیادر، چیزی میگفتی؟
0: این کتاب خورد رنگه را بسد بته که هم تصویرهاش ببینه و هم الفبایش یاد بگیره.
3: شنوندگان عزیز، مطالب ای هفته برنامه درمان در همین جا به پایان میرسه. اما اگر میخواهید که ای برنامه و سایر برنامه های ما را دوباره بشنوین، میتونین که آنها را در صفحه فیسبوک بی بی سی میدیا اکشن افغانستان پیدا کرده و گوش دهید. و اگر هم میخواهید که در مورد موضوعات برنامه تجربه هایتان را با ما شریک کنین و یا پیشنهادها و پرسش هایی دارین، پس پیام های خود را به صورت نوشتاری و صوتی به این شماره واتساپ ارسال کنین: 07-04-60-60. و آن ده شنوندگانی که میخواهند در مورد کمک های بشر دوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایت های خود را به نهادهای مربوطه برسانند، میتونند با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرند. شماره رایگان 410 آواز افغانستان نظریات و پیشنهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره های مربوطه شریک میسازد. اما به یاد داشته باشید که آواز افغانستان با بی بی سی هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.
4: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میره یو زنګ را ووهی، موږ به بیرته تلیفون درته وکړو. 00 تلور تلویخت 8012 لاس لاس لاس. که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میره 00 تلور تلویخت 8012 لاس لاس. خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.

خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سی، هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل. آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی امواج اف ام، موج کوتاه و متوسط می توانید بشنوید. خبرهای نیمه روز را از کانال تلویزیونی بی بی سی نیوز افغانستان هم می توانید دریابید.

ذکر آن پادشاه که آن دانشمند را به اکراه در مجلس آورد و بنشاند. ساقی شراب بر دانشمند عرضه کرد. ساغر پیش او داشت. رو بگردانید و ترشی و تندی آغاز کرد. شاه ساقی را گفت که هین در طب اشار. ساقی چندی بر سرش کفت و شرابش در خورد داد. الی آخره. پادشاه مست اندر بزم خوش می گذشتان یک فقیه بردرش، کرد اشارت کش در این مجلس کشید و از شراب لعل در خوردش دهید. پس کشیدندش به شه بی اختیار، شست در مجلس ترش چون زهر مار. عرضه کردش می نپذرفت او به خشم، از شه و ساقی بگردانید چشم. که به عمر خود نخوردستم شراب، خوشتر آید از شرابم زهر ناب. هین به جای می به من زهری دهید، تا من از خویش و شما زین وارهید. می نخورده عربده آغاز کرد، گشته در مجلس گران چون مرگ و درد. همچو اهل نفس و اهل آب و گل، در جهان بنشسته با اصحاب دل. حق ندارد خاصگان را در کمون، از می احرار جز در یشربون. عرضه می دارند بر محجوب جام، حس نمی یابد از آن غیر کلام. رو همی گرداند از ارشادشان، که نمی بیند به دیده دادشان. گرز گوشش تا به حلقش ره بودی، سر ناس اندر درونشان در شدی. چون همه نار است جانش نیست نور، کف گند در نار سوزان جز قشور. مغز بیرون ماند و قشر گفت رفت، کی شود از قشر معده گرم و زفت. نار دوزخ جز که قشر افشار نیست، نار را با هیچ مغز کار نیست. ور بود بر مغز نار شعله‌زن، بهر پختن دان نه بهر سوختن. تا که باشد حق حکیم این قاعده، مستمر دان در گذشته و نامده. مغز نغز و قشرها مغفور از او، مغز را پس چون بسوزد دور از او. از عنایت گر بکوبد بر سرش، اشتها آید شراب احمرش. ور نکوبد ماند او بسته دهان، چون فقیه از شرب و بزم این شهان. گفت شه با ساقیش ای نیک پی، چه خموشی ده به طبع اشعار هی. هست پنهان حاکمی بر هر خرد، هر که را خواهد به فن از سر برد. آفتاب مشرق و تنویر او، چون اسیران بسته در زنجیر او. چرخ را چرخندر آرد در زمان، چون بخواند در دماغش نیم فن. عقل کو عقل دگر را سخره کرد، مهره زو دارد وی است استاد نرد. چند سیلی بر سرش زد گفت گیر، در کشید از بیم سیلی آن زهیر.
مست گشت و شاد و خندان شد چوباغ، در ندیمی و مزاحک رفت و لاغ. شیرگیر و خوش شد انگشتک بزد، سوی مبرز رفت تا میزک کند. یک کنیزک بود در مبرز چما، سخت زیبا و ز قرناقان شاه. چون بدید او را دهانش باز ماند، عقل رفت و تن ستم پرداز ماند. عمرها بوده عزب مشتاق و مست، بر کنیزک در زمان در زد دو دست. بس تپید آن دختر و نعره فراشت، بر نیامد باوی و سودی نداشت. زن به دست مرد در وقت لقا، چون خمیر آمد به دست نانبا. بسرشد گاهیش نرم و گه درشت، زو برآرد چاق چاق زیر مشت. گاه پهنش با کشد بر تخته، در همش آرد گه یک لخته. گاه در وی ریزد آب و گه نمک، از تنور و آتشش سازد محک. این چنین پیچند مطلوب و طلوب، اندرین لیبند مغلوب و غلوب. این لعب تنها نه شورا با زن است، هر عشیق و عاشقی را این فن است. از قدیم و حادث و عین و عرض، پیچش چون ویس و رامین مفترز. لیک لیب هر یکی رنگ دگر، پیچش هر یک ز فرهنگ دگر. شوی و زن را گفته شد بهر مثیل، که مکن ای شوی زن را بدگسیل. آن شب گردک نه ینگا دست او، خوش امانت داد اندر دست تو. کانچه با او تو کنی ای معتمد، از بد و نیکی خدا با تو کند. حاصل اینجا این فقیه از بی خودی، نه عفیفی ماندش و نه زاهدی. آن فقیه افتاد بر آن حورزاد، آتش او اندر آن پنبه فتاد. جان به جان پیوست و قالبها چخید، چون دو مرغ سربریده می تپید. چه سقایه، چه ملک، چه ارسلان، چه حیا، چه دین، چه بیم و خوف جان. چشمشان افتاده اندر عین و غین، نه حسن پیداست اینجا نه حسین. شد دراز و کو طریق بازگشت، انتظار شاه هم از حد گذشت. شاه آمد تا ببیند واقعه، دید آنجا زلزله القارعه. آن فقیه از بیم برجست و برفت، سوی مجلس جام را بربود تفت. شه چو دوزخ پر شرار و پر نکال، تشنه خون دو جفت بد فعال. چون فقیهش دید رخ پر خشم و قهر، تلخ و خونی گشته همچون جام زر. بانگ زد بر ساقیش که گرم دار،
چه نشستی خیره، ده در طب اشار. خنده آمد شاه را گفت، ای کیا، آمدم با طب آن دختر تو را. پادشاهم، کار من عدل است و داد، زان خورم که یار را جودم بداد. آنچه آن را من ننوشم همچونوش، کیده هم در خورد یار و خیش و توش. زان خورانم من غلامان را که من می خورم بر خان خاص خیشتن. زان خورانم بندگان را از طعام که خورم من خود ز پخته یا ز خام. من چو پوشم از خز و اطلس لباس، زان بپوشانم حشم را نه پلاس. شرم دارم از نبی ذوفنون، البسو هم گفت مما تلبسون. مصطفی کرد این وصیت با بنون، اطعم الاذناب مما تاکلون. دیگران را بس به طبع آورده ای، در صبوری چست و راغب کرده ای. هم به طبع آور به مردی خیش را، پیشوا کن عقل صبرندیش را. چون قلاووزی صبرت پر شود، جان به اوج عرش و کرسی بر شود. مصطفی بین که چو صبرش شد براق، برکشانیدش به بالای طباق.

روانگشتن شاهزادگان بعد از تمام بحث ها و ماجرا به جانب ولایت چین سوی معشوق و مقصود تا به قدر امکان به مقصود نزدیکتر باشند. اگرچه راه وصل مسدود است، به قدر امکان نزدیکتر شدن محمود است. الا آخره. این بگفتند و روان گشتند زود، هرچه بود عیار من آن لحظه بود. صبر بگزیدند و صدیقین شدند، بعد از آن سوی بلاد چین شدند. والدین و ملک را بگذاشتند، راه معشوق نهان برداشتند. همچو ابراهیم ادهم از سریر، عشقشان بی پا و سر کرد و فقیر. یا چو ابراهیم مرسل سرخوش، خیش را افگند اندر آتش. یا چو اسماعیل صبار مجید، پیش عشق و خنجرش حلقه کشید.

حکایت امرؤ القیس که پادشاه عرب بود و به صورت عظیم و جمال بود. یوسف وقت خود بود و زنان عرب چون زلیخا مرده او و او شاعرتب. قفا نبک من ذکر حبیب و منزله. چون همه زنان او را به جان می جستند، ای عجب غزل او و ناله او بهر چه بود؟ مگر دانست که اینها همه تمثال صورتی اند که بر تخته های خاک نقش کرده اند. عاقبت این امرؤ القیس را حالی پیدا شد که نیم شب از ملک و فرزند گریخت و خود را در دلق پنهان کرد و از آن اقلیم به اقلیم دیگر رفت، در طلب آن کس که از اقلیم منزه است. یختص و به رحمته من یشاء و الى آخره. امرؤ القیس از ممالک خشک لب، هم کشیدش عشق از خطه عرب. تا بیامد خشت میزد در تبوک، با ملک گفتند شاهی از ملوک. امرؤ القیس آمد است اینجا بکد، در شکار عشق و خشت میزند. آن ملک برخاست، شب شد پیش او، گفت او را ای ملیک خوب رو، یوسف وقتی دو ملکت شد کمال، مر تو را رام از بلاد و از جمال. گشته مردان بندگان از تیغ تو، وان زنان ملک مه بی میغ تو. پیش ما باشی تو بخت ما بود، جان ما از وصل تو صد جان شود. هم من و هم ملک من مملوک تو، ای به همت ملک ها متروک تو. فلسفه گفتش بسی و او خموش، ناگهان وا کرد از سر روی پوش. تا چه گفتش او بگوش از عشق و درد، همچو خود در حال سرگردانش کرد. دست او بگرفت و با او یار شد، او هم از تخت و کمر بیزار شد. تا بلاد دور رفتند این دو شه، عشق یک کرت نکردست این گناه. بر بزرگان شهد و بر طفلانست شیر، او به هر کشتی بود من الاخیر. غیر این دو بس ملوک بیشمار، عشقشان از ملک بربود و تبار. جان این سه شه بچه هم گرد چین، همچو مرغان گشته هر سو دانه چین. زهرنه تا لب گشایند از زمیر، زان که رازی با خطر بود و خطیر. صد هزاران سر به پول آن زمان، عشق خشمالوده زه کرده کمان. عشق خود بی خشم در وقت خوشی، خوی دارد دم بدم خیره کشی. این بود آن لحظه کو خوشنود شد، من چه گویم چون که خشمالود شد. لیک مرج جان فدای شیر او، کش کشد این عشق و این شمشیر او. کشتن به از هزاران زندگی، سلطنت ها مرده این بندگی. با کنایت رازها با همدگر،
پست گفتندی بسد خوف و حذر. راز را غیر خدا محرم نبود، آه را جز آسمان همدم نبود. اصطلاحات میان همدگر داشتندی بهر ایراد خبر. زین لسان و طیر عام آموختند، تمطراق و سروری اندوختند. صورت آواز مرغ است آن کلام، غافل است از حال مرغان مرد خام. کو سلیمانی که داند لحن طیر؟ دیو گرچه ملک گیرد هست غیر. دیو بر شبه سلیمان کرد ایست، علم مکرش هست و علمناش نیست. چون سلیمان از خدا بشاش بود، منطق الطیر ز علمناش بود. تو از آن مرغ هوایی فهم کن، که ندیدستی طیور من لدن. جای سیمرغان بود آن سوی قاف، هر خیال را نباشد دست باف. جز خیال را که دید آن اتفاق، آنگهش بعد العیان افتد فراق. نه فراق قد بهر مصلحت، کامن است از هر فراق آن منقبت. بهر استبقای آن روحی جسد، آفتاب از برف یک دم در کشد. بهر جان خیش جو زیشان صلاح، هین مدازد از حرف ایشان اصطلاح. آن زلیخا از سپندان تا بعود، نام جمله چیز یوسف کرده بود. نام او در نامها مکتوم کرد، محرمان را سر آن معلوم کرد. چون بگفتی موم ذاتش نرم شد، این بودی کانیار با ما گرم شد. ور بگفتی مه برآمد بنگرید، ور بگفتی سبز شد آن شاخ بید، ور بگفتی برگ ها خوش می تپند، ور بگفتی خوش همه سوزد سپند، ور بگفتی گل به بلبل راز گفت، ور بگفتی شه سر شهناز گفت، ور بگفتی چه همایون است بخت، ور بگفتی که برفشانید رخت، ور بگفتی که سقا آورد آب، ور بگفتی که برآمد آفتاب، ور بگفتی دوش دیگه پختند، یا هوایج از پزش یک لختند، ور بگفتی هست نانها بی نمک، ور بگفتی عکس می گردد فلک، ور بگفتی که بدرد آمد سرم، ور بگفتی درد سر شد خوشترم. گر ستودی اعتناق او بودی، ور نکوهیدی فراق او بودی. صد هزاران نام گر برهم زدی، قصد او و خواه او یوسف بودی. گرسنه بودی چو گفتی نام او،
می شدی او سیر و مست جام او، تشنگیش از نام او ساکن شدی، نام یوسف شربت باطن شدی، ور بودی دردیش زان نام بلند، درد او در حال گشتی سودمند. وقت سرما بودی او را پوستین، این کند در عشق نام دوست این. عام می خوانند هر دم نام پاک، این عمل نکند چون نبود عشق ناک. آنچه عیسی کرده بود از نام هو، می شدی پیدا ورا از نام او، چون که با حق متصل گردید جان، ذکر آن این است و ذکر اینست آن. خالی از خود بود و پر از عشق دوست، پس ز کوزه آن تلابد که دروست. خنده بوی زعفران وصل داد، گریه بوهای پیاز آن بعاد. هر یکی را هست در دل صد مراد، این نباشد مذهب عشق وداد. یار آمد عشق را روز آفتاب، آفتاب آن روی را همچون نقاب. آن که نشناسد نقاب از روی یار، عابد و شمس است دست از وی بدار. روز او و روزی عاشق همو، دل همو دلسوزی عاشق هم او. ماهیان را نقد شد از عین آب، نان و آب و جامه و دارو و خواب. همچو طفل است او زپستان شیرگیر، او نداند در دو عالم غیر شیر. طفل داند هم نداند شیر را، راه نبود این طرف تدبیر را. گیج کرد این گرد نامه روح را، تا بیابد فاتح و مفتوح را. گیج نبود در روش بلکندرو، حاملش دریا بود نه سیل و جو. چون بیابد او که یابد گم شود، همچو سیل غرقه قلزم شود. دانه گم شد آنگهی او تین بود، تا نمردی زر ندادم این بود.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد. در این چشم دو، ناتو پس از اعلام خروج 15% نیروهای آمریکا از آلمان خواستار توضیحات بیشتر شد.
2: پنتاگون روز جمعه اعلام کرد که قصد دارد 5000 سرباز خود را از آلمان بیرون کند.
1: دونالد ترامپ میگوید برای ادامه درگیری با ایران نیاز به مجوز قانونگذاران آمریکا ندارد. این اظهارات و تصمیم آمریکا درباره نیروهایش در آلمان به چه معناست؟
3: به معنای این است که ترامپ کماف ثابت میخواد کنگره رو دور بزنه و از کنگره اجازه نگیره. برای همکاری های ناتو خیلی خیلی سخت خواهد.
1: آلمان روند درخواست ویزای کاری و تحصیلی برای شهروندان افغانستان را آنلاین میکند و امید تازه برای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان پس از به رسمیت شناخته شدن.
4: ما احساس غرور و آرامش کردیم و برای مسیر جدیدی که پیش رو داریم هیجان زده هستیم.
1: سلام بر شما و سپاس از همراهیتان. برنامه چشم دوی رادیو بی بی سی است و من صدف قیاسی برنامه را پیشکش می کنم. چشم دو از امواج رادیو و وبسایت یوتیوب و صفحه فیسبوک بی بی سی دری و همچنان از ماهواره 100 قابل دریافت است. وزارت دفاع آلمان میگوید خروج 5000 سرباز آمریکایی از آلمان قابل پیش بینی بود، اما تاکید میکند که حضور نیروهای آمریکا همچنان به سود هر دو کشور است. ناتو هم پس از اعلام پنتاگون درباره خروج 15% نیروها در 12 ماه آینده خواستار توضیحات بیشتر شده است. در همین حال دونالد ترامپ از آلمان و برخی رهبران اروپایی به خاطر مشارکت نکردن در تلاش‌ها برای بازگشایی تنگی هرمز انتقاد کرده است. وزیر دفاع آلمان میگوید اروپا باید مسئولیت بیشتر در قبال امنیت خود بپذیرد. صدیه تجلی گزارش می‌دهد.
2: پنتاگون روز جمعه اعلام کرد که قصد دارد 5000 سرباز خود را از آلمان بیرون کند. در بیانیه پنتاگون آمده است که این تصمیم به دستور پیت هگسید، وزیر دفاع آمریکا، گرفته شده است. پیشتر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرده بود که در حال بررسی چنین اقدامی

0: هرچند آلمان به تصمیم آمریکا برای کاهش 15% نیروهایش در این کشور با آرامی واکنش نشان داده، اما ناظران میگویند این باعث عمیق‌تر شدن شکاف میان دو کشور شده است. پس از ژاپن، آلمان بیشترین شمار نیروهای آمریکایی در خارج از خاک آمریکا را در خود جای داده است. رئیس جمهور ترامپ سالهاست از ناتو انتقاد می‌کند و اعضای این ائتلاف نظامی را متهم می‌سازد که به اندازه کافی برای تقویت ارتش‌های خود هزینه نمی‌کنند و بیش از حد به آمریکا وابسته‌اند. وقتی خبرنگاران در نشست خبری که ترامپ از احتمال کاهش نیروهایش در آلمان گفت، از او پرسیدند که آیا همچین برنامه‌ای برای نیروهای نظامی مستقر در اسپانیا و ایتالیا هم دارد؟ گفت بله. با این حال، با باور ناظران آنگونه که بوریس پیستوریس وزیر دفاع آلمان گفته، شاید زمان آن رسیده که کشورهای اروپایی مسئولیت بیشتره در قبال امنیت خود بر عهده بگیرند.
1: صدیه تجلی بود. دونالد ترامپ به کانگرس آمریکا گفته که جنگ با ایران تمام شده، اما تاکید کرده که نمیخواهد خیلی زود از رویارویی با ایران دست بکشد. او همچنین تلاش کرده توضیح دهد که برای ادامه این درگیری نیاز به اجازه قانونگذاران آمریکا ندارد. ترامپ در نامه به رهبران کانگرس نوشته که از زمان برقراری آتش بس هیچ درگیری یا تبادل آتش با ایران رخ نداده. جزئیات در گزارش از سید انور.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کنگره ایالات متحده گفته است که درگیری هایی که از 28 فوریه آغاز شده بود پایان یافته است. بر اساس قانون اختیارات جنگی در ایالات متحده، رئیس جمهوری تنها می تواند به مدت 60 روز بدون مجوز کنگره دست به اقدام نظامی بزند و پس از آن باید یا به عملیات پایان دهد یا از کنگره مجوز بگیرد. یا در صورت ضرورت اجتناب ناپذیر نظامی مرتبط با امنیت نیروهای مسلح آمریکا، هنگام خروج نیروها درخواست تمدید 30 روزه کند. دونالد ترامپ همچنین گفته که آمریکا قصد ندارد تقابل خود با ایران را زود هنگام رها کند، چرا که در این صورت به گفته ای او ممکن است چند سال بعد دوباره با همان مشکل مواجه شویم. آقای ترامپ در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که چرا از کنگره درخواست تمدید جنگ با ایران نمی شود گفت نمی خواهد از دیگر رؤسای جمهوری متفاوت باشد.
3: چون قبلا هرگز درخواست نشده. قبلا بارها این اتفاق افتاده و هیچ کس قبلا آن را به دست نیاورده. آنها آن را کاملا خلاف قانون اساسی می دانند. اما ما همیشه با کنگره در ارتباط هستیم. اما هیچ کس قبلا آن را درخواست نکرده. قبلا هرگز از این ماده قانون استفاده نشده. چرا ما باید متفاوت باشیم؟
2: روز جمعه خبرگزاری دولتی ایران ایرنا اعلام کرد که تهران جدیدترین پیشنهاد خود برای مذاکرات با آمریکا را از طریق میانجی‌های پاکستانی ارسال کرده، اما آقای ترامپ به سرعت این پیشنهاد را رد کرد. دونالد ترامپ گفت که ایران خواهان توافق با آمریکا است، اما او از پیشنهادهای تهران راضی نیست. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که تسلیحات نظامی به ارزش نزدیک به 9 میلیارد دلار را به متحدانش در خاورمیانه شامل اسرائیل، قطر، کویت و امارات متحده عربی می فروشد. این در حال است که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران وارد نهمین هفته خود شده و بیش از 3 هفته از اجرای یک آتش بس شکننده می گذرد. بر اساس این تصمیم، فروش خدمات تأمین و پشتیبانی سامانه دفاع هوایی و موشکی پاتریوت به قطر به ارزش بیش از 4 میلیارد دلار و همچنین سامانه های سلاح هدایت شونده دقیق پیشرفته به ارزش 992 میلیون و 400 هزار دلار به آن کشور تایید شده است. همچنین فروش یک سامانه یک پارچه فرماندهی نبرد به کویت و فروش سامانه های سلاح هدایت شونده دقیق پیشرفته به اسرائیل تصویب شده است. وزارت خارجه آمریکا همچنین فروش همین سامانه ها را به امارات متحده عربی به ارزش بیش از 147 میلیون دلار تایید کرده است.
1: سیدانور گزارش میداد. در حالی که 3 هفته از آتش بس میان ایران و آمریکا میگذرد، یکی از مقام‌های ارشد سپاه اعلام کرده که احتمال درگیری دوباره همچنان وجود دارد. محمد جعفر اسدی معاون سپاه گفته که آمریکا به تعهدات خود پایبند نیست و بسیاری از اظهارات مقام‌های آمریکایی بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد برای کنترل قیمت نفت و خروج از شرایطی که خودشان ایجاد کردند. اسدی تاکید کرده که نیروهای مسلح ایران برای هر گونه پاسخ

0: احتمالی آماده‌اند، در حالی که تنگه هرمز همچنان بسته باقی مانده است. از سوی دیگر علی خزریان عضو کمیسیون امنیت ملی پارلمان ایران ورود تعداد از ریس پرنده ها به آسمانی کشور را تایید کرده است و گفته او هدف از ورود این ریس پرنده ها شناسایی نقاط خلای دفاع هوایی بوده که در روزهای اخیر چندین بار فعال شده است. در این حال علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان هم میگه که اینکه ترامپ اعلام کرده جنگ تمام شده به معنای پایان واقعی جنگ نیست. آقای صدرزاده به این باور است که تصمیم آمریکا برای خروج سربازانش از آلمان نیز باعث عمیق‌تر شدن شکاف میان برلین و واشنگتن میشه و تبعات گسترده‌ای برای کل کشورهای اروپایی به همراه دارد. گفتگوی در این باره
1: به معنای این است که ترامپ کماف سابق میخواد کنگره رو دور بزنه و از کنگره اجازه نگیره، چون بر طبق قوانین آمریکا رؤسای جمهور حق دارن که بدون اجازه کنگره 60 روز وارد یک جنگ بشن، ولی بعد از 60 روز حتما بایستی که از کنگره اجازه بگیرن. الان هم 60 روز تمام شده، به همین علت اگر بخواد دوباره مجددا وارد جنگ بشه باید از کنگره اجازه بگیره. ولی توی همین قانون هم تبصره‌هایی وجود داره که میتونه آقای ترامپ ازش گریز بکنه و دوباره جنگ رو ادامه بده. به هر حال این حرفی رو که دیروز زده برای اینکه من برای کاری که میخوام با ایران انجام بدم یا ندم نمیام جلوی کنگره، چون ترسش از این بود که مبادا در درون کنگره نه تنها دموکرات ها بلکه بخشی از جمهوری خواهان هم بهش رأی مخالف بدن، به همین علت میخواد کنگره رو دور بزنه. ولی این که گفته جنگ تمام شده، فعلا تمام شده جنگ، ولی این به معنای تمام شدن واقعی نیست، میتونه هر لحظه دوباره شروع بشه و ایران هم در موازات این گویا پیشنهاد جدیدی فرستاده که تنگه هرمز اول باز بشه بعد بشینن راجع به مسائل هسته‌ای صحبت بکنن، که ترامپ بلافاصله گفته که این پیشنهادهای ایران کاملا به رضایت من نیست.
0: شما گفتین اگر جنگ دوباره در بگیرد، در این ارتباط سپاه از ایران گفته که درگیری مجدد میان ایران و آمریکا محتمل است. از دید شما چه عوامل میتونه باعث اثرگیری درگیری شود؟
1: اگر ایران روی این موضعش باقی بماند، یعنی فقط اینجوری که الان پیشنهاد کرده فقط به مسئله تنگه هرمز بپردازه و تنگه هرمز هم نه اینکه آزاد بکنه بلکه پیشنهاد کنه که آمریکا و ایران و احتمالاً عمان بر سر یه مقرراتی با هم دیگه توافق کنن، این برای ترامپ کافی نیست، چون به هر حال توی افکار عمومی آمریکا نمیتونه اینو به عنوان یک پیروزی بفروشه، چون به هر حال میگن چه به دست آوردی تو رفت این جنگ را انجام دادی، تازه برای ایران هم یه حقی قائل شدی که تنگه هرمز رو یه جوری کنترل بکنه، چیزی که قبل از این جنگ وجود نداشت. از این میترسه که وقتی که به درازا افتاد مسئله به اصطلاح هسته‌ای دیگه حتی به اون توافقی هم که اوباما داشته نرسه.
0: در خبر دیگه بعد نشنیم که خب آمریکا تصمیم میگیره که نیروهایش را از آلمان بیرون بکنه. این تصمیم آمریکا برای کاهش نیروهایش در آلمان چه پیامدهای برای امنیت اروپا و همکاری‌های ناتو خواهد داشت؟
1: برای همکاری‌های ناتو خیلی خیلی سخت خواهد بود. بعضی‌ها حدس می‌زنن که ممکنه این شکاف ناتو رو بیشتر بکنه. ولی این بیرون کشیدن این نیروها رو از قبل اعلام کرده بود. یعنی صرف نظر از این مناقشاتی که بین ترامپ و آقای فریدریک مرتز صدر اعظم آلمان در گرفت. همونطور که می‌دونید آقای مرتز گفتش که این جنگ جنگ ما نیست، جنگ ایران. بعد از طرف دیگه هم چند روز قبل خیلی صراحتاً گفتش که آمریکا بدون هیچ گونه استراتژی وارد این جنگ شده، هیچ گونه استراتژی خروجی نداره و کل ملت آمریکا توسط جمهوری اسلامی تحقیر شده. و این گران تمام آمد برای آقای ترامپ، به همین علت اون قصی رو که قبلا داشته جلوتر عملی کرده. این روی مسئله ناتو از این نظر تاثیر میذاره که همکاری‌های آینده آلمان و احتمالاً آمریکا رو در مورد مسائل مثل اوکراینی که امروز داریم تقریبا خیلی ممکن میسازه، یا از نو باید آمریکایی‌ها نیروهاشون رو به اروپا بیارن و در کل ناتو هم باعث ایجاد بی‌اعتمادی بسیار زیادی میشه.
0: بر توازن قدرت در اروپا و روابط واشنگتن برلین چه تأثیر خواهد گذاشت؟ شما به آن جنبه‌ای که مربوط اوکراین است اشاره داشتین، ولی فراتر از او چی میتونه تأثیر بگذاره؟
1: میتواند تأثیر بذاره که آلمانی‌ها روی این برنامه‌ای رو که چندین ماه است پس از این سخنان آقایان ترامپ گفتن بیشتر تعقیب بکنن، فشار بیارن، در پی این هستن که اروپایی ها متحد بشن و یک نیروی ضربتی و نیروی نظامی حتی جداگانه از ناتو درست کنن برای مواقعی مثل این جنگ اوکراین. فقط مشکلی که دارن مشکل مسئله اتمی هست، یعنی تا به حال آمریکا چتر اتمیش رو روی این کشورهای اروپایی پهن کرده بود و باید به جای این چتر اتمی ترامپ یک چیز دیگری پیدا کنن. چتر اتمی بریتانیا کافی نیست یا بریتانیا حاضر نیست علیه آمریکا وارد بشه و به اروپایی ها چتر دفاعی اتمی بده. اینه که بحث در آلمان داره انجام میگیره که ما بریم با فرانسه و چتر اتمی فرانسه رو به اصطلاح به عنوان محافظ برای خودمون بیاریم. خود این هم یک اختلافات جزئی وجود داره. به هر حال این دو تا کشور یه وقتی دو تا کشوری بودن که با هم دیگه جنگ می‌کردن و پذیرش چتر دفاعی فرانسه برای آلمانی‌ها هنوز یه مقدار مشکل هست، ولی این برنامه رو داره آلمان با شتاب پیش می‌بره که ما کشورهای به اصطلاح هسته اصلی اروپا یعنی آلمان و فرانسه و بریتانیا یک نیروی نظامی مشترکی تشکیل بدیم تا حدودی مستقل از ناتو بتونیم عمل کنیم.
0: مصاحبه بود با علی سردزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه. تشکر میکنیم از مخاطبان ما که از راه صفحه فیسبوک بی بی سی داری با ما همراه هستن. جواد عمری نوشته که ما فعلا از بستر مریضی در شفاخانه رادیوی شما را از صفحه فیسبوک میبینم، خیلی ممنون و بر شما شفای عاجل میخوایم. اما قسم ممنون از آصف اکبری و محمد جان فانوس و سایر مخاطبان ما. شما بی بی سی را مشنوین.
2: وبسایت بی بی سی دری با تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های دقیق از افغانستان، منطقه و جهان. نشانی ما bbc.com/dari. برنامه‌های رادیویی ما نیز در وبسایت بی بی سی دری به صورت زنده و تا 24 ساعت آینده در دسترس است.
0: ادامه چشم دو، دست کم 8 نفر از جمله 4 زن و 2 کودک در ولایت های هلمند و ننگرهار بر اثر غرق شدن در آب جان باختند. مقام های محلی هلمند گفتند 6 عضو یک خانواده زمان غرق شدند که تلاش داشتند یک زن سال خورده را در ولسوالی نابه از آب نجات دهند. در ننگرهار نیز مقام های محلی مرگ 2 نفر را در ولسوالی های مهمندره و نازیان تایید کردند. سید انور گزارش می‌دهد.
3: با گرم شدن هوا در افغانستان، از یک سو آب خیزی ها و از سوی دیگر بیباکی مردم به خصوص جوانان برای شنا در دریاها هر سال از مردم ده‌ها قربانی می گیرد. در تازه ترین مورد، هر دو عامل در ولایت های هلمند و ننگرهار دست کم جان 8 نفر را گرفته است. مسئولان محلی طالبان در هلمند می گویند در ولسوالی ناوه 2 زن و 2 کودک در 2 رویداد جداگانه پس از غرق شدن در آب جان باختند و 2 زن دیگر هنوز ناپدید هستند. عبدالباری راشید رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند به رسانه ها گفته که رویداد اول زمان رخ داد که یک مرد می خواست 6 عضو خانوادهش را به یک منطقه دیگر منتقل کند. با گفته او ابتدا یک زن بزرگسال در آب افتاد و سپس زنان دیگر در تلاش نجات او خود را به آب انداختند. 2 زن جان باختند و 2 زن نجات داده شده. اما 2 زن دیگر هنوز لادرکند. او افزوده که در یک رویداد دیگر 2 کودک، 1 پسر و 1 دختر در منطقه دیگری در همین ولسوالی حین آب بازی غرق شدند و جان باختند. جسد این 2 کودک هنوز پیدا نشده است. از ننگرهار در شرق افغانستان هم گزارش های تازه از جان باختن 2 نفر حین آب بازی منتشر شده است. این ولایت با تابستان های به شدت گرم تا 40 درجه بیشترین آمار غرق شدگان هنگام شنا را در سال گذشته داشت. گفته می شود با گرم شدن هوا جوانان و نوجوانان بدون تجربه لازم برای شنا به نهرها و رودهای خروشان هجوم می برند. قریشی بدلون آمر اطلاعات و فرهنگ ننگرهار در مورد حادثه تازه به بی بی سی چنین گفت:
4: روز گذشته در ولسوالی های مهمندره و نازیان 2 کودک در آب غرق شدند.
5: با تلاش نیروهای امنیتی و مردم محل جسد آنها از آب بیرون کشیده شده است. سال گذشته 20 تن عمدتاً جوانان در مناطق مختلف ننگرهار در آب غرق شده و جان داده بودند.
3: افزون بر شنا در دریاها، مردم هنگام سرازیر شدن سیلابها بدون توجه به خطرات احتمالی از رودها، نهرها و جاده‌های آب گرفته پیاده و یا با موتر و موترسایکل و تراکتور و غیره عبور می‌کنند. مشکلی که بارها سبب تلفات جانی شده است. غرق شدن در آب سومین عامل اصلی مرگ و میر در اثر آسیب‌های غیرعمد در میان کودکان و جوانان در جهان گفته شده، با نزدیک به 300 هزار نفر در سال در سراسر جهان. محمد یوسف حماد، سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی در حکومت طالبان، میگوید که بیشتر افرادی که در افغانستان غرق شدند ناشی از بی احتیاطی و غفلت بوده است. با گفته ای او، عدم توجه به هشدارها و آگاهی ها باعث می شود افراد جان خود را از دست بدهند. موضوعی که قریشی بدلون، آمر اطلاعات و فرهنگ ننگرهار نیز به آن تأکید می کند.
5: در زمانهای مختلف از طریق رسانه ها، شبکه‌های اجتماعی و رادیو برنامه‌های آگاهی دهی از خطرات آب بازی و غرق شدن اجرا شده تا این گونه حوادث دوباره تکرار نشود. همچنین گروه‌های سیار در برخی مناطق مأمور شدند تا به مردم آگاهی بدهند. همزمان شعارهای در مورد خطرات غرق شدن در لوحه ها نوشته شده است. هدف از این تلاش ها این است تا جوانان که شنا بلد نیستند به دریا نزدیک نشوند. اما هنوز هم برخی جوانان آگاهی چندان ندارند و به گونه غیر شعوری به شنا اقدام می کنند و غرق می شوند. تلاش های ما اندک نتیجه داده، زیرا در گذشته آمار غرق شدن بسیار بالا بود.
3: بر اساس آمار ارائه شده از سوی اداره مبارزه با حوادث، سال قبل بیش از 100 نفر از جمله 5 زن، 35 کودک و بقیه جوانان و مردان هنگام شنا در ولایت‌های مختلف افغانستان جان باختند. برای جلوگیری از تلفات انسانی هنگام شنا در آب، مقام‌ها از مردم می‌خواهند از احتیاط کار بگیرند و با جدیت به هشدارها توجه کنند.
0: گزارش بود از سید انور. سفارت آلمان در پاکستان اعلام کرده که از اول ماه جون روند درخواست ویزاهای کاری و تحصیلی برای شهروندان افغانستان به صورت آنلاین انجام خواهد شد. بر اساس این تصمیم، متقاضیان افغان می توانند درخواستهای خود را از طریق پورتال کنسولی ثبت کرده و اسناد لازم را به شکل آنلاین ارسال بکنند. این تغییر در حال اعلام می شود که در ماه‌های اخیر دریافت ویزای پاکستان برای شهروندان افغانستان دشوارتر و پرهزینه‌تر شده است. منیر مهربان با جزئیات بیشتر.
6: مقام‌های آلمانی می‌گویند این سیستم جدید روند بررسی را سریع‌تر و شفاف‌تر می‌سازد و در صورت تکمیل بودن مدارک، درخواست‌ها زودتر بررسی خواهد شد. پیش از این متقاضیان مجبور بودند ماه‌ها در فهرست انتظار بمانند، اما اکنون ابتدا اسناد بررسی می‌شود و سپس برای وقت ملاقات اقدام می‌گردد. بر اساس این اعلام، از این پس درخواست ها تنها از طریق این سیستم آنلاین پذیرفته می شود و شامل انواع ویزاهای کاری، تحصیلی و برنامه‌های مهارت معیار است. این تغییر در حال اعلام می شود که در ماه‌های اخیر دریافت ویزای پاکستان برای شهروندان افغانستان دشوارتر و پرهزینه‌تر شده است. بسیاری از متقاضیان می گویند به دلیل بسته بودن برخی مسیرها و هزینه‌های بالا، دسترسی به سفارت‌ها برایشان محدود شده است. از سوی دیگر، پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، فرصت‌های آموزشی و تحصیلی به ویژه برای دختران در داخل افغانستان به شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی، برنامه‌های آنلاین و فرصت‌های تحصیلی در خارج از کشور برای بسیاری از جوانان افغان اهمیت بیشتر پیدا کرده است. با این تغییر، متقاضیان دیگر نیاز به انتظار طولانی در فهرستان ندارند و می‌توانند پیش از گرفتن وقت از کامل بودن اسنادشان اطمینان حاصل کنند. با گفته برخی متقاضیان، این روند می‌تواند مسیر طولانی و پرهزینه پیشین را تا حد ساده‌تر کند.
7: مسئولان محلی طالبان.
0: منیر مهربان بود. خب نیفام در یه آخر تو زمینی قندهار خورده نیا نه، ولی اداره زراعت و مالداری قندهار اعلام کرده که کشتزارهای توت زمینی در این ولایت افزایش یافته و اکنون به حدود 20 جریب زمین رسیده. و گفته مقامهای اداره، پیش بینی میشه که میزان برداشت توت زمینی در سال جاری تنها در ولایت قندهار به حدود 80 تن برسه. شرح بیشتر در مطلب از وبسایت بی بی سی دری.
7: مسئولان محلی طالبان در قندهار میگویند که برخی از زارعان و باغداران توت زمینی را به عنوان گزینه بالقوه برای جایگزینی کشت خشخاش در نظر گرفتند. این محصول به گفته مسئولان از دیدگاه اقتصادی سودآور ارزیابی می شود و در مقایسه با برخی کشت های سنتی به آب کمتری نیاز دارد. در همین حال تصاویر منتشر شده از مزارع توت زمینی در قندهار نشان می دهد که کشاورزان در حال برداشت و دستبندی این محصول هستند. توت زمینی از جمله محصولاتی است که چند سال پیش پس از انجام تحقیقات و ارزیابی‌های وزارت زراعت کشت آن در افغانستان رواج یافت. در سال‌های اخیر کشت این محصول به ویژه در ولایت‌هایی که از شرایط اقلیمی مناسب برای پرورش این میوه برخوردارند افزایش یافته است. وزارت زراعت افغانستان پیشتر به بی بی سی گفته بود که سطح کشت توت زمینی در ولایت‌های هرات، قندوز، بلخ، فاریاب، ننگرهار، غزنی، میدان وردک، دایکندی و کابل که دارای آب و هوای مناسب برای رشد این میوه هستند، گسترش یافته و طی سال‌های گذشته صدها تن توت زمینی از این ولایت‌ها برداشت شده است. با گفته این وزارت پیش از این توت زمینی عرضه شده در بازارهای افغانستان عمدتاً وارداتی بود، اما اکنون تولید داخلی این محصول تا حد زیادی توانسته نیاز بازارهای کشور را تامین کند.
0: با رادیوی بی بی سی هستن. بازگشت تیم ملی فوتبال زنان افغانستان به صحنه رقابت‌های رسمی بین المللی پس از سالها تبعید و سکوت اجباری تنها خبر ورزشی نیست، بلکه روایت است از مقاومت، هویت و امید و تاریخ سازی که حتی قانون فیفا را تغییر داد. فوتبالیست‌های زن که پس از تحولات 2021 میلادی ناچار به ترک کشور شدند، در سال‌های اخیر در گوشه و کنار جهان تلاش کردند رویای خود را زنده نگه دارند. اکنون با تصمیم فیفا برای به رسمیت شناخته شدن این تیم در شرایط استثنایی فصل تازه آغاز شده. نجمه یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان که با همکار ما محجوب نوروزی از احساساتش پس از این تصمیم، چالش های ساختن یک تیم در تبعید و مسئولیتی که برای نمایندگی صدای میلیون ها دختر افغان بر دوش خود احساس می کند پرسیده است.
8: ما احساس غرور و آرامش کردیم. فکر می کنم بعد از بیش از 4 سال زندگی در تبعید این حس به ما دست داد که بالاخره عدالت تامین شده. واقعا به خود افتخار می کنیم و برای مسیر جدیدی که پیش رو داریم هیجان زده هستیم. این یک قدم مهم از سوی فیفا است که این تیم را به رسمیت شناخته تا فرصت عادلانه برای بازی در صحنه بین المللی داشته باشیم. اما در عین حال این یک مسیر بسیار طولانی برای بازپسگیری این حق بود و ما سالهای زیاد را از دست دادیم و نتوانستیم در مسابقات مختلف شرکت کنیم. با این حال هنوز به آینده خوب برای تیم زنان افغانستان امیدوار هستیم. حالا ما برای معنای عمیق‌تر بازی می‌کنیم. فقط برای خودمان نه، بلکه برای میلیون‌ها دختری که صدایشان خاموش شده و ما تلاش می‌کنیم از قدرتمندترین پلتفرم جهان یعنی فوتبال برای دفاع از آنها استفاده کنیم. من از این فرصت استفاده می‌کنم تا صدای بسیاری از دختران افغان باشم و این برایم بسیار ارزشمند است. ما میدانیم که در این شرایط یک تیم خاص هستیم، چون در کشور ما مشکلات زیاد وجود دارد. زنان و دختران اجازه تحصیل، آموزش یا حتی کار را ندارند. عضویت در این تیم به ما فرصت می‌دهد در برابر این وضعیت بیستیم و تلاش کنیم نماینده دختران باشیم که در داخل کشور هستند. فکر می‌کنم می‌تواند با آنها امید بدهد و یادآوری کند که رویاهایشان هنوز معتبر است. مهم نیست شرایط چقدر سخت باشد. من خودم از کودکی آرزو داشتم برای کشورم بازی کنم و حالا این اتفاق در حال رخ دادن است. اگر به خودت باور داشته باشی می‌توانی به آن برسی. گاه ما به الگو نیاز داریم تا این را به ما نشان دهد و امیدوارم ما بتوانیم الگوی نسل جدید دختران افغان باشیم. ما بسیار امیدواریم که تیم قوی تر بسازیم، در سطح بالاتر رقابت کنیم و در این تورنمنت ها به دستاورد های برسیم. اما مهمترین چیز برای من و همه بازیکنان این است که بتوانیم کم شادی به زنان و دختران افغان بیاوریم، لبخند بر لبهایشان بنشانیم و روزهایشان را بهتر کنیم. فکر می کنم این بزرگترین آرزوی همه ماست.
0: مطلب بود از محجوب نوروزی در صحبت با نجمه از فوتبالیستان افغانستان. نومین جشنواره فرهنگی و هنری گل بادام در دایکندی برگزار شده است. شهر نیلی امسال میزبان شاعران و چهره‌های فرهنگی از ولایت همجوار اروزگان و بامیان بود. جشنواره گل بادام یکی از مهمترین جشنواره‌های فرهنگی هنری ادبی در دایکندی مرکز افغانستان است که همساله برگزار میشه. در گذشته در این جشنواره مرد و زن شرکت میکردند و موسیقی محلی نواخته میشد، اما از زمان بازگشت طالبان ممنوع شده. یک منبع در دایکندی به بی بی سی گفته که امسال اداره امر به معروف و نهی از منکر ولایت دایکندی اجازه فیلمبرداری از این جشنواره فرهنگی را نیز نداده. از خالد احمد فضلی رئیس اطلاعات و فرهنگ دایکندی در این باره بیشتر می‌شنویم.
9: جشنواره فرهنگی هنری گل بادام به حضور گسترده مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم با برنامه های نعتخوانی، اجرای ترانه، شعرخوانی، پرچه های تمثیلی و نمایش های ورزشی در شهر نیلی روز گذشته برگزار کردند. در این جشنواره حدودی 30 تن از شعرا و ترانه خوانان از هر کدام اشعار و ترانه های در مورد اهمیت فرهنگ جشنواره گل بادام در دایکندی و اتحاد و همدلی بین مردم به خوانش گرفته اند. شاعرا و نعتخوانان از سطح ولایت دایکندی و همچنان ولایت همجواری در این برنامه حضور داشته اند و ترانه هایشان را برای اشتراک کنندگان این جشنواره بزرگ فرهنگی به خوانش گرفته اند. همچنان در برنامه های بشکوهی نمایشات ورزشی رزمی و دیگر نمایشات به اجرا گذاشته شده.
0: و در خبر از جهان، اکادمی اسکار اعلام کرده که برای نامزدی در بخش‌های بازیگری و نویسندگی فرد باید انسان باشه. این تصمیم در واکنش به گسترش استفاده از هوش مصنوعی در سینما گرفته شده. اکادمی قوانین تازه منتشر کرده تا مشخص کند چه نوع مشارکت انسانی در فیلم‌ها و مستندها برای دریافت اسکار قابل قبول است. البته این در پی یک نگرانی این تصمیم گرفته شده که ظاهراً قرار است نقش یکی از هنرمندانی که هنرپیشه‌ای که دیگه زنده نیست توسط هوش مصنوعی بازی شود و اسکار این را ابراز نگرانی کرده که تفکیک باشد بین خلاقیت انسانی و فناوری.